ئیتر گۆڕانکاری بەسەردان نێت. لەبەر ئەوەی ناوەڕۆکی ئەو بابەتە پەیوەستە بە مەساڵحەوە بە بەرژەوەندیەکانەوە، ئەو بەرژەوەندیانەش هەموو کات و سەردەمێک دەگۆڕێت و بابەتی تازەش دێتەکایەوە دەبێت عولەما و زانایانی مسلمانان پێناسەیان بۆ ئەو مەسائیلانە ئەو بابەتانە هەبێت بە تایبەتی ئەوەی کە پەیوەندی بە سیاسی شەرعیەوە هەیە. ئەگەر تەماشای پێناسەکان بکەین بە گشتی، ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کەوا ئەو پێناسەیە، ئەو بابەتە، واتە سیاسی شەرعی چارەسەری هەموو کێشەکان دەکات و تێڕوانینی هەیە بۆ بابەتەکان بە مەرجێک کە پێچەوانەی دەقەکان نەبێت لە قورئان و سنەت و ئیجماعی مسلمانان. ئەمە شوا دەکات ئازیزان، بەڕاستی دەوڵەمەندی ئەم شەریعەتەی ئێمە، ئەم ئیسلامە جوانەی ئێمە، ئەمە شوا دەکات کەوا بڵین بە شانازیشەوە بڵین کەوا ئەم ئیسلامە دین و دەوڵەتە، ئەم ئیسلامە بۆ هەموو کات و ساتێک دەگونجێت. ئەوانەشی کەوا گومانە خەنەسەر ئەوەی کە ئیسلام بۆ کاتێک بووە و تێپەڕ بووە و ئیتر ناگونجێت بۆ ئەم سەردەمە، سەردەمی دیموکراسیەت و سەردەمی ئەلمانیەت و ڕەسمالیەت و اشتراکیەت و ئەو بەرنامانەی کەوا هاتووە و دێت و دەڕوات هیچیان ناتوانن بۆستن بەرامبەر بەرنامەی ئیسلام، ئەوە ئەگەیەنێت کەوا ئەم ئیسلامەی ئێمە صالحە دەگونجێت بۆ هەموو کات و ساتێک. توانای ئەوەی هەیە کەوا دەوڵەت بەڕێوە ببات هەر بابەتێکەوە پەیوەندی بە هاوڵاتیانەوە هەیە ڕێکی بخات، چارەسەری کێشەکان بکات. بۆیە ئەبێ ئێمە بە شانازیەوە بڵین کەوا مسلمانین، بە شانازیەوە بڵین کەوا بەرنامەکەمان ئەگەر بێت و وەکو خۆی، وەکو ئەڵڵاه سوبحانەهو وتەعالی داوای لە ئێمە کردووە، وەکو ئەوەی کە پێغەمبەر عەلی سەڵات و سەلام لەسەری بووە، ئێمەش گۆڕایەڵ بین، لەسەری بین، شوێنکەوتووی بین، دەتوانین هەموو جیهان بەڕێوە ببەین، نەکو وڵاتێک. ئەوەش سەلمێنراوە. ئەگەر تەماشای مێژوو بکەی هەر لە سەردەمی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم کە لە مەدینە دەوڵەتی دامەزراند، ئەو دەوڵەتە بۆ مای ئەوەی کە خەڵکەکە لە ڕووی پەروەردە و ئەخلاقەوە لە بەرزترین ئاستا بن، لە ڕووی سەرکردایەتی و بەڕێوەبردنەوە لە بەرزترین ئاستا بن، لە ڕووی هاوڵاتی بوون و پێکەوە ژیانەوە بەڕاستی نمونەیەکی زۆر زۆر جوان بووە. لەو دەوڵەتە هەموو کەسێک ئەزانێت ئەرکی چییە، مافی چییە، عەدالەت بەرپایە، زوڵم و ستەم نییە. لە هەموو بوارەکانی تریش کەوا پەیوەندە و پەیوەستە بە کاروباری خەڵکەوە، ئەو دەوڵەتە نمونەیەکی زۆر زۆر جوان بوو. لە دوای ئەوانیشەوە خولەفای ڕاشدین، لە دوای ئەوانیشەوە ئەو خولەفا و ئەو دەسەڵاتانی کەوا هاتوون و پابەند بوون بە شەریعەتی خوای پەروەردگارەوە، بەڕاستی نمونەیەکی جوان جوانیان پیشانداوە لە حکومڕانی. بابین بزانین ئەو زانایانەی سەردەم چۆن پێناسەی سیاسی شەرعیان کردووە. چەند پێناسەیەک هەڵبژێرین بۆ ئەوەی ڕوون بێتەوە بۆمان کەوا ئەوان چۆن ئەو بابەتەیان پێناسە کردووە. دەچینە خزمەت یەکێک لەو نووسەرانە، یەکێک لەو زانایانە کە عەبدولوهاب ئەلخەلافە ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەربارەی سیاسی شەرعی دەفەرمێت: هی تەدبیر الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق

تکاتی سرکی بریتیا لە ترشی ئەسیتیک و درج ئۆکسانەکانی شیتیایە ڕژەی کەم لە شەکریتیایە لە سەتا پێنج بۆ لە سەتا سفر بۆ لە سەتا پێنجە واندێک کانزەکانی شیتیایە و پێکاتی سەرەکی مثلا ئاوی شیتیایە و ڕەنگ و شێوەی شلەیەکی ڕوون و کەمی ڕەنگی سووکە ئێستا بێنە سەر جیاوازی نێوان ڕووبەهێنەر و سرکە هێنەر بزانین کامیان باشترە کامیان سوودی زیاترە بەڕێزان لە دروستکردنا بۆمان دەرکەوتمان ئەم لە ئەنجامی قوڵاندنەوە مەسەل بەرهەم دێت و خەس دەبێتەوە بەڵام ئەم لە پرۆسەیەکی جیاواز ئەبێتە کحولی دوای ترشی ئەسیتیک دروست دەکات زیاتر ترشە پێکاتی سەرەکی ڕووبەهێنەر چی و پێکاتی سەرەکی سرکە چییە سرکەی هێنەر ترشی ئەسیتیکی تیایە ئاوی تیایە دژ ئۆکسانەکانی تیایە زیاتر بەڵام ڕووبەهێنەر بەشی زۆری شەکرە ترشەکانی تیایە دژ ئۆکسانەکانیشی تیایە لە ڕووی تامەوە تامی سرکە ترشە بەڵام هی ڕووبەهێنەر ترش و شیرینە بۆچی بەکاردێت لە ڕووی بەکارهێنانەوە ڕووبەهێنەر بۆ شیرینان بەکاردێت بۆ ناو کەچەپ بەکاردێت بۆ شیرینەکانیش بەکاردێت سرکە بۆ ناو زەڵاتە بەکاردێت بۆ ناو کەچەپ بەکاردێت بۆ هەندێ شتی تر بەکاردێت ڕژی شەکر لە ڕووبەهێنەرە چەنە لە سرکەیە چەنە ڕژی شەکر لە ڕووبەهێنەرە لە سەتا چل بۆ لە سەتا حەفتایە یعنی کاتێک کاچکە چێشخۆرێک ئەهێنین نیوی زیاتری بکە لە شەکر نیوی ڕووبەهێنەرەکەی لێکەوە ئەنی بەو شێوەیە بەڵام سرکە ڕژی شەکرەکەی زۆر زۆر کەمە لە سەتا سفر بۆ لە سەتا پێنج زۆر زۆر کەمە ئێستا بینە سەر سوودەکانیان ئەوان سوودیان چییە ڕووبەهێنەر سوودی چییە و سرکەی هێنەر سوودی چییە ڕووبەهێنەر زیاتر خەڵک بۆ تامو چێژەی خوات تامو چێژێکی خۆشی هەیە کەمی ترش و شیرینە و هەندێک جار بۆ سوود و ئەوەی خوات بەڵام سرکە بۆچی بەکاردێت سرکە زیاتر بۆ ناو خواردن و زەڵاتەکان بەکاردێت بە زۆر مەبەستی تەندروستی بۆ زۆر مەبەست لەوانە دەرکەوتووە کە سرکە ئێسیڵی گەدە ترشی گەدە زیاد دەکات و بێت ئەوەی کوشتنی میکرۆبە زیانبەخشەکان کە لە ڕێخۆڵە هەن بۆ کێشەی غازات بەسوودە و بۆ جگەر باشە یارمەتی سوتاندنی شەکری زیاترەدا بۆ کەمکردنەوەی چەوری خوێن باش و بەسوودە کۆلیسترۆڵ بۆی ئەم سوودانی هەیە بۆچی باش نییە سرکە بیخوات سرکە بۆ کەسێک کە برینی گەدە هەبێت کاتێک شتی ترش بخوات بۆی سیتریک ئەسیدەکەوە ئەو ترشەوە ئازاری گەدە زیاترەکە ناڕەحەتە بێت بە شێوەی گشتی کەسێک هەستیاری بەرامبەر بە پێکاتەکانی هەنار نەبێت کێشەی نییە سرکە کاتوانێ بەکاربێنێ بەڵام ئەی ڕووبەهێنەر بۆ چێ خراپە بیخوات ڕووبەهێنەر لەبەر ئەوەی کە بڕێکی زۆر زۆر شەکری تیایە پێویستەکە زۆر بەوریاییەوە بیخۆین ئەگەر تۆ کەسێکی ئاسایت ڕووی تەندروستییەوە زۆر زۆر باشیت هیچ کێشێکی تەندروستیت نییە گرفتیەکت نییە و کێشت باشە زەختت نییە و شەکرەت نییە تۆ توانی ڕووبەهێنەر بەکاربێنی بەڵام بڕێکی کەم لەبەرەوەی کاتێککە تۆ کەسی چێشخۆری بەکاردێنی وا حسێ بکە نیوەی شەکرە ئاها مادەم وایە ئێمە بۆ من ئەگەر سەد غرام لە ڕووبەهێنەر بێنین ئەو کاتە بەلای کەمەوە لە سا پەنجا یعنی پەنجا غرام شەکری تیایە پەنجا غرام چەندێکە ئەگەر قیاسی کەین کەوسکە چایەک چوار گرام شەکرە دە کەوسکە چایی یعنی دە کەوسکە چایی بێنی چل غرامەکە چل و هەشت غرام نزیکەی دوانزە کەوسکە چایەکە یعنی پەنجا غرام یعنی تۆ حسێ بکە دوانزە کەوسکە چا و نیو شەکرە خۆیت کاتێک سەد غرام لە ڕووبەهێنەر بەکاردێنیت یعنی پێویستە ئاگاداری بین کە بزانین ئەمە بەوریاوان وەڵا بکەین بۆ یە کەسی ئەگەر کێشی زۆرە ئەمە کێشی زیاترەکات و قەڵەو یەکات ئەگەر چوری خوێنت بەرزە و چوری جگەرت هەیە بۆ تۆ باش نیە بیخۆیت لەبەرەوەی ئەم شەکرە نیوەی فرەکتۆزە فرەکتۆزیش بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی سەرەکی زۆربەی جگەری گۆڕێ بۆ چوری بۆ چوری سیانی چوری جگەر و چوری خوێن بەرزەکات بۆیە کێش زیاد دەکات قەڵەو دەکات و چوری خوێنە بەرزەکات و چوری جگەرت زیاد دەکات و ئەو کەسانی کە شەکریان هەیە بۆ ئەوانە باش نین لەبەرەوەی شەکری خوێن بەرزەکات وانێ و نایلێ مقاومی ئینسولین زیاترەکە وا لە ئینسولینەکات کە نتوانێت بە باشی شەکری لێش بسووتێنێت بۆیە باش نییە بۆ وانە و زەختت هەبێ زەخت بەرزەکاتەوە باش نییە بە پێچوانەوە سرکەی هەنارەکە بۆ زەخت باشە زەخت داگرێت چەوری کەمەکاتەوە و شەکری خوێن کەمەکاتەوانێ بۆ سوتاندنی شەکر باشە و کێش دابەزێنێت یارمەتیدەری جگەریشە بۆیە لێستەوە ئاگادار بین ئەو کەسانی کە لە ساڵی ڕابردوو بەتایبەتی لە وەرزی پاییزە بڕێکی زۆر هەنار ئەکەن بە ڕووبەهێنەر دوای ئەی خۆن هەندێک کەسێ بە نێتی وی کە چەوری جگەرەکەی نەمێنێت لە ئەساس ئەوانی ئەسڵەن وانی خراپە
ئەوی گەرەگە زیاد دەکات، کێشە زیاد دەکات، چاریخەنە زیاد

ڕۆڵەی مسلمانم لە ناوخێزانێکی مسلماندا چاوم بە دنیا هەڵهێناوە. دەمەوێت لە ئاینەکەم شارەزا ببم، لەسەر ئاینی پاکی ئیسلام پەروەردە ببم. جا داوە لە دایک و باوک و مامۆستاکانم و سەرپەرشتیارانی دڵسۆزم دەکەم لەسەر ڕەوشتە بەرزەکانی ئیسلام پەروەردەم بکەن و لەم ئەرکە پیرۆزەکەم تەرخەمی نەکەن. منیش سوپاسیان دەکەم. ئینشاءەڵڵاه دەبمە ڕۆڵەیەکی دڵسۆز و بەوەفا لە داهاتی. من هەموو کارەکانم بە نای خوا دەست پێ دەکەم و دەڵێم بسم الله الرحمن الرحیم، واتە بە نای خوای بەخشیندەی مهربان. حەز دەکەم ئاینەکەم بناسم. خوای خۆم خۆش دەوێ، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خۆش دەوێ. حەز دەکەم لەوانەکانم دازیرەک بم. حەز دەکەم لە قورئان شارەزا بم. دایک و باوکم خۆش دەوێ. کاتەکانم بە فێڕۆ نادەم، کاتەکانم دابەش دەکەم. ڕۆڵەی ئێستا و نەوەی دوا ڕۆژم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لعمر كري خطاب رضي الله عنه دلت بيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري ما بستو نيازي ناودولا، وهمو كسيك بجواري ما بستكي باداش ددريت واجه هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و پیغمبری خدا بيت، او كوت كردنكي بو لاي خدا و پیغمبرك ايتي، و هر کسي كوت كردنكي بوشتي كي دنیا بيت بدست بهنت يا خود آفرتك بيت ماري بكات، او كوت كردنكي بو لاي اوايا كوتي بو كردو.

پێناسەکە بکەین باسی عولەمای فوقهای مجتهد دەکات مجتهدیش ئەوەیە کەوا بتوانێت استنباطی ئەحکام بکات لە دەقەکان گەشتۆتە پلەی ئیجتیهاد ئەگەر ئەم مجتهیدانش قسە و باسێکیان نەبێت دەربارەی ئەو بابەتە لە دەوڵەتی ئیسلامی مانای ئەوە نییە کەوا نابێت ئێمە ئەم قانونە وەرگرین یان ئەم یاسایە وەرگرین یان ئەم هەر شتێکەوا کراوە دەبێتە مای ئەوەی کە بە جوانی کاروباری خەڵکی بەڕێوە ببات بڵێن وەڵا نابێ وەریگرین ئەمە پێچوانەی مەذهەبی ئیمامی شافعیە ئەمە پێچوانەی مەذهەبی ئیمامی ئەبو حەنیفەیە ڕەحمەتی خۆیان لێبێت ئەوەی کەوا گرنگە ئەم بابەتی کەوا دانراوە ئەم حاکمە کەوا دەسەڵاتی هەیە لە ڕێخستنی کاروباری خەڵکی قانونی داناوە یاسای داناوە ئەم یاسایانە پێچەوانەی شەریعەت نەبێت پێچەوانەی قورئان و سنەتی پێغەمبەر نەبێت سەڵلی الله عەلیه وسەلم بۆیە لێرە دەفەرمێت والمراد بالشؤون العامة للدولة یعنی هەر شتێک کەوا ئەم دەوڵەتە پێویستی پێتی لە دانانی یاسا لە دانانی قانون کەوا ژیانی هاوڵاتیان ڕێک بخات کاروباری دەوڵەت چلدا ناو و لە دەرەوە ڕێک بخات لە بابەتی دانانی دستور لە بابەتی مالیە دارایی ئابووری لە بواری سیاسەت عیلاقاتی نێودەوڵەتی عیلاقاتی خارجی عیلاقاتی پەیوەندیەکانی دیبلۆماسی هەر بوارێکی تر کەوا پەیوەست بێ بەو دەوڵەتەوە چ لە ناو و چ لە دەرەوەش ئەگەر بێت و ئەمە پێچەوانەی شەریعەت نەبێ ئەم دەسەڵاتە بۆی هەیە ئەو قانونانە پەیڕەو بکات ئەگەر چیش قسە و باسی ئەئیممەی مجتەهیدینشی لەسەر نەبێت یان ئیتیفاقیان لەسەر ئەو بابەتانە نەبێت پێناسەی دووەم عەبدوڕەحمان حوسێن عەلی تاج أوجد فرميت السياسة هي الأحكام الشرعية التي تنظم بها مرافق الدولة سياسة شرعية أو أحكام شرعيانية كوا همو كاروباري دولة ريك دخات تدبير شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة وروح الشريعة أمش تقريبا نزيك لبيناسكي یەکەم من بۆ سیاسەی شەرعی دەڵێت ئەم بابەتانی کەوا دا ئەندرێت بۆ ڕێخستنی کاروباری خەڵکی بۆ ڕێخستنی کاروباری دەوڵات ئەبێت لەگەڵ ڕۆحی شەریعەتا بێ و پێچەوانە نەبێت نازل على أصولها الكلية محقق أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص الجزئية الواردة في الكتاب والسنة وكو باس مانكر أعزيزة كانم سياسي شرعي بريتية لمصالح تحقيق مصالح وهروها هرشتكوا زيان أبخشيت بتاك وبكو ملقا و تدبير تنظيم حكمراني دكات چلا ناو و چلا دروا اگر هاتو او قانونانا او ياسانا كدان راوا پیچواني شريعة نبي اگر بلغشي لسر نبي او حكومتا او حاكما او دصلاتا اتواني پيروي بكات پیناسي سيام فتح الدورينية دفرميت السياسة الشرعية أحكام ونظم وقوانين تعالج بها أمور المسلمين من الناحية الدستورية والمالية والمدنية والأمنية وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية ليرا هندشتي تري الرون كلوتوا أميش هر نزيكا لبناس كاني سياسة شرعي ليكمو دوام دا تماشا دەکەی ئەحکام یعنی تۆ دەتوانیت ئەم
دولته لسربنماي دستور داني احكام داني

قوانین و یاسا و سیستەمێک داڕێژیت بۆی هەرچۆن ئێستا کۆمپانیەکان سیستەمی خۆی هەیە قوتابخانەکان پەیمانگاکان زانکۆکان اینجا دێتە سەر وزارات هەر وزارەتێک تەماشا دەکەی سیستەمی خۆی هەیە پەیڕەوی خۆی هەیە پەیڕەوی ناوخۆی هەیە کارنامەی هەیە حکومەت لەمانە پێک دێت حکومەت لەو دەسەڵاتانەی کەوا تەنفیذیە تەشریعیە قەضائیە و هەروەها دەربارەی وەزارەتەکان ئەمانە هەمووی سیستەمی هەیە ئەو خەڵکە لەسەری دەڕوات هەر سیستەمێک کەوا لە بەرژەوەندی خەڵک دابێ و زیان و زەرەر لە خەڵک دوور بخاتەوە و بە پێچەوانەی شەرعیش نەبێت ئەو سیستەمە وەردەگیرێ ئەو بۆ ڕێخستنی کاروباری خەڵکیە جا بۆی ئەڵێ ئەمە ئەحکامە تۆ توانی ئەو ئەحکامانە دانی ئەو نیظامانە ئەو سیستەمە دانی ئەو یاسایانە دانی ئەنجا ئەمانە هەمووی چیە چارەسەری کاروباری موسڵمانان دەکات هەندێک نمونەی هێناوەتەوە بۆ نمونە لە بواری چی لە بواری دستورە خۆ تۆ ئەبێ وڵاتێک دستوورێکی هەبێ هەر وەکو چۆن پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم کە چووە مەدینە هەر ئەوەندە کافی نەبوو بڵێ کاکە ئێمە قورئان و سنەتمان هەیە و تەواو لەم قورئان و سنەتە دستوورێکی دانا ئەوەیە فەهمێکی جوان بۆ بەڕێوەبردنی خەڵک پێغەمبەر علی سەلات و سەلام لە هەندێ شوێن و مەساتری سیرە هاتووە ئەیگێنەتە 38 بەندی داناوە هەندێکی کەمتری داناوە و باس کراوە ئەم وڵاتە تازەیە کەوا لە مەدینە دروست بووە لەسەر ئەم بنەمایانە دەڕوات یەک دوو سێ چوار پێنج ئیتر خەڵک پەرچاوی ڕوون دەبێت دەزانێت ئەرکی چییە لەم وڵاتە دەزانێت مافیشی چییە ئێستا ئەگەر تەماشا بکەی ئەوەی کەوا زوڵم و ستەم دەکات ئەوەی کەوا گەندەڵی دەکات ئەوەی کەوا دوورە لە عەدالەتەوە هەر ئەوەی دەوێت کەوا خەڵک تەنها ئەرکی هەبێ مافەکانی دابین ناکە مافەکانی دەخورێت جا بۆیە بەڕاستی ئەم جۆرە حکومڕانیە نزیکە لە حکومڕانیەکی دیکتاتۆریەت نزیکە لە حکومڕانیەتێک کەوا دوورە لە عەدالەت زوڵم و ستەم دەکات مافی خەڵکی دەخوات ئەبێ ئێمەوە بزانین جا ئەگەر تۆ دستوورێکت هەبێ ئەزانیت مافت چییە ئەزانی ئەرکیت چییە لەم وڵاتە ئەمەش وا دەکات کەوا ئینتیمای هاوڵاتی بۆ نیشتیمانەکەی و بۆ وڵاتەکەی هەبێ بەڵام ئەگەر تەماشای ئیستا حکومڕانی جیهان بکەین یعنی بەڕاستی ئەم عەدالەت و ئەم دادپەروەریە زۆر زۆر کەمە کەوا وڵاتەکان پەیڕەوی بکەن زیاتر نزیکە لەوەی کەوا تەحقیقی مەساڵح و بەرژەوەندەکانی ئەو کۆمەڵە کەسەی کەوا حکومڕانن یان ئەو کۆمەڵە کەسەی کەوا حزبێکیان تەشکیل کردووە و لە حکومڕانیدان دەسەڵاتیان بەدەسەوەیە هەموو شتەکانیان قۆڕخ کردووە بۆ خۆیان هەموو شتێک هەیە بەڵام بۆ خەڵکی نەخێر مافی خەڵکی ئەخورێت مافی خەڵکی نادرێت ستەم ئەکرێت دستور دیار نییە ئەو دستورەشی دا ئەنرێت پەیڕەو ناکرێت جێبەجێ ناکرێت و هەروەها ئەو قانون و سیستەمەی کەوا دانرێت لە بواری ئابووری لە بواری دارایی و هەروەها لە بواری کۆمەڵگەی مەدەنی کە حکومڕانی دەسەڵاتێکی و سیاسەت دەکا و بەشێکشی پەیوەندی بە خەڵکێکەیە کە مەدەنیە دوورە لە سیاسەتەوە هاوڵاتیە خۆ ئەبێت سیستەمێکە بێت ئەبێت دستوورێکە بێت ئەبێ قانونێکە بێت ئەم خەڵکە بەڕێوە ببات ئەم خەڵکە پابەند بێ پێیەوە بەڵام وەکو باسم کرد ئەوە جێی نیگەرانیە کەوا خەڵک پابەند کەی بە قانونەکانەوە وای لێ بکەی کەوا لە حاڵەتێکی نەفسی ناخۆشە بژێت بۆ نمونە گەر تەماشا بکەی لەم وڵاتەی خۆمان بەڕاستی زۆر زۆر زوڵم و ستەم ئەبینیت زۆر زۆر هاوڵاتی لە حاڵەتێکی نەفسی و دەرونی زۆر ناخۆشدایە لەبەر ئەوەی ئەوەندە یاسای
جورا و جور هەیە کەوا ئەی سەپێنن بەسەریەوە جزئێک و بەشێکشی خەتای هاوڵاتی خۆیەتی چونکە خۆی بۆتە هۆی ئەوەی کە ئەو دەسەڵاتە هەڵبژێرێت بێدەنگە ناتوانێت دەنگشی بەرزکاتەوە لەبەرەوەی وای لێ هاتووە هەر کەسێکیش دەنگ بەرزکاتەوە ئەوە خۆشی نازانێت لەکوێ خۆی ئەبینێتەوە هاتیزەکانم ئەبێ ئەم هۆشیارییە ئەم وەعیەمان هەبێت ئەم خەڵکە بەڕاستی ئەبێ بزانێ ئەرکی چییە و مافیشی چییە ئەم خەڵکە خەڵکی خۆمان لەبەرەوەی قوربانی زۆر داوە ئەبێت جوێکی وای بۆ دروست بکرێت ژینگەیەکی وای هەبێت کەوا مرتاح بێت یعنی ستا تەماشای شوێنەکان کە یعنی لەم ڕۆژانە تەماشا دەکەی کەوا بەرەو کۆتایی ئەو دەرفەتە هەیە کە پەیوەندە بە دانانی تەکالیفی کارەبا و سەیرەکەی خەڵکەکە نەفسیەن خەریکە دەڕوخێت پەلەپەلیەتی قەرز دەکات بەس بۆ ئەوەی یعنی خۆشی مەمنونە چونکە ئەگەر بێت و ئەو پارێش نەداو لەبەر یعنی لەگەڵ نەبوونی موچەش دواکەوتنی موچەش ئەبێ ئەو پارێش بدا ئەگەر پارەکەش نەدا سزا دەدرێت کارەباکەی دەبڕێت ئەوە بەڕاستی ئەبێ ئەو دەسەڵاتە نەفسیەت و دەرونی ئەو خەڵکە بخوێنێتەوە ژینگەیەکی وا دروست کات ئەو خەڵکە نەفسیەتی باش بێت مرتاح بێت تەخفیفی هەندێک معانات هەیە لەسەری لا ببرێت ئاسانکاری بۆ بکرێت کاکە تۆ لەگەڵ دژمنە مامەڵە ناکەی هاوڵاتی خۆتە وەکو تۆ کوردە وەکو تۆ هاوڵاتیە دەژێت مافی هەیە نابێ بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵا بکرێت ئینجا لە ڕووی ئەمنیشەوە ئەمن و ئاساییشەوە ئەبێ قانون یاسایەک هەبێت خەڵک لە فەوزا نەبێت ئەو سیستەمانە جوانە کەوا ئەمن و ئاسایش بەرقەرار دەکەن لەناو کۆمەلگا جێی دەستخۆشیە ئەو دزی و گەندەڵی و کوشتن و ئانە نابێ بمێنێت نابێ خەڵک لە ترسا بژێت ترسی لە خۆی هەبێت ترسی لە ماڵ و مناڵی هەبێت ترسی لە پارە و پول و ناوماڵی هەبێت زۆر لەو شتانە جێی دەستخۆشیەکەوە ئەمن و ئاسایشێک هەیە لە وڵاتی خۆمان شتێکی جوانە شتێکی باشە و یاسایانە بەڵام لەلایەکی ترەوە ئەبێ لەو لایەنەشەوە ئەمن و ئاسایش بەڕاستی بەرقەرار بێت کە لایەنی ئەوەیە کەوا ماڵ و مناڵ و خێزان پارێزراو بن نابێت لە ڕێگەی بەرنامەی خراپەوە نابێت لە ڕێگەی کەسانێک کەوا خۆیان کردۆتە مۆدێل و ئێستا بەڕاستی شتێکی قێزەونیان دروست کردو ناو کۆمەلگا کە جێی مەترسیە هەروە بە حوڕێت و بەناوی ئازادیەوە بێن و بڕۆنەوە کەس محاسەبەیان نەکا کەس ڕێگەیان لێ نەگرێت کەس نەڵێت تو چی دەکەیت نابێت بەڕاستی ئەوەش ئەمن و ئاسایشی خێزانەکان تێک دەدات دەبێت سنوورێک بۆ وانەش دانرێت ڕێگەیان پێ نەدرێت ئەمەیە ئیشی دەسەڵات نابێت هەندێک کەس لەبەر بەرژەوەندی خۆی لەبەر ئەوەی کەوا پارۆپولێکی دەستکەوێت ببێتە مەترسی لەسەر خێزان لەسەر کۆمەلگا ئەبێت سنوورێک بۆوانە دانرێت ئەمەیە حکومڕانی ئەمەیە سیاسی شەرعی و هەروەها هەر شتێکەوە پەیوەستە بە ژیانی خەڵکیەوە ئەم قانونانە ئەم یاسایانە بۆ ئەوانە دائەنرێت کەوا ئوموری ئەو خەڵکە ڕێک خات لە چیە ئەوەی کە هەر شتێک کە پەیوەستە بە ناوخۆی ئەو حکومەتەوە بە ناوخۆی ئەو دەوڵەتەوە یان بە دەرەوەی ئەو دەوڵەتە پێناسەی چوارەم ئەوەیە دەفەرمێت کە عەبدولعال عوتوە باسی دەکا السیاسە الشەرعیە بأن فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ليرا وشي حاكم بكار دينيت كوا أو حاكمة أو دصلاتا هرشتك دانات كوا ديبينيت أمام مصلحته بو قلكي بو شعبكي بو هولاتيان بو كوملقا بو دولتكي فيما لم يرد فيه نص خاص أجر تشيش دقيكي تايبت نهات بيه درباري أو بابتا دقيق لقرآن لسنات إجماع
نات بيه درباري او بابتي كوا دايناوا او ياساي كوا دايناوا دقيكي تايبت من نهات بيت في الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد يعني تماشا دكي لو بابتاني كقرانكاري بسراديد هما دزانين سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم جينجا كبوا بي كبوا ثواب الدان راوا و استال دواي أوي شوا هر سردميك بوخوي شتي تازهاتوا جينجي كي تازيها بوا أم إسلاما ما مالان لقلو جينجي دكات استش إيما لم سردمي إيما جينجي كي تازيها زور بابتي تازهاتوا خوناك لبلين والله إسلامي چارة سري كي بو مشتانا نيا نا ببيتشانو إسلام چارة سري هيا إسلام سستمي هيا بو همو كاتو ساتيك چونك زور شد يعني لم بيناسا اوا اگينت كوا زور شد لسر يك وجه نامينيك لسر يك شد نامينيك دا غوريت تنانت فتواش عزيزة كان فتواش دا غوريت تماشا داكي امام شافعي رحمة خوالي بي كاتك العراق بوا جور فتواكي داوا كاتك شو بو مصر جنگي كي تربوا خلقي كي تربوا سردمي كي تربوا جور فتواكي تري داوا ام اسلام بو شوازيا بلام هند اشتمانه نگورا ثوابتا نگورید نبه ایم نزیکی اوانا بکوینوا بونو منو لبروی دلیلکان قطعیه دلیلکان ثابتا نگورا ایسا تو بلی بتوانم حکمی زینا بگورم نتوانی بیگوری حکمی عرق خواردن بگورم نتوانی بیگوری و حکمی دزبرینی دز بگوری نتوانی بیگورید اما نشتكي ثابتة انجا بويا دفرميت بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمات والأمكنة والمصالح يعني براسي بناسيكي زور جوانا يعني بزانا ام بابتانا دا قوريت لقل باردوخا دا قوريت لقل أحوال كانا دا قوريت لقل قيرانا كانا دا قوريت لقل شونا كان شهادة قوريت يعني استاء اويك عندك فتواها يبون منا عندك تايبة منديها يبو ولاتي خمان بو قلي خمان شرطنية اويك والليرة دوتريت ما مستانو زاناني اما فتواك ددن بو ايرا او فتواها بقون جد تنانت بو ناوخوي عراق يعني بو دروي عراق ودروي كردستانيش شونا كان دا قوريت يعني بلي فتواك دراوة بونو من الولات يكي تر زانايك با بلشي زوزور برز بيه او فتواي داناوة يعني داوتي تايبت بو ولاتي خوي بو تايبت مندي خوي يعني الوشتاني كوا دا قوريت باس اوشتاني ناكم كوا ثابتة نقورة بيم او فتوايك لو ولات دراوة بيم ليلة تطبيقي بكم جيبا جيبكم براسي اولا فقه واقع دورة وهروها برجوندي كانيش دا قوريت ليري استئيما اگر ولاتيك برجوندي كي هيا بيچوانيا يعني بشوازي كي ترى لولاتي كي ترى برجوندي او چوار بيناسا كراو درباري سياسي شرعي استدين تعريفيك بيناسيك هلا بجهرين بو اوي بينا كوتاي بيناسي سياسي شرعي او بيناسي كوا حاليان بجاردوا بو سياسي شرعي زياتر نزيك اللي بيناسي چواردم من عبدالعال أطوى دفرميت سياسي شرعي اويا التصرف الصادر من قبل الحاكم على الرعية لمصلحة يقدرها في الواقع او هلسو كوتيا كوا حاكم دا صلاة دار داي دنيت كبيوستا با هولاتيانوا با قلكيوا با برجوندي كوا دي بينيت لو واقعي كوا تي دايا انجا اگر بيتو او كاري كوا ديكات او تصرفي كوا ديكات او هلسو كوتي كوا ديكات اگر دقي كتابتيش درباري او بابتا نهات بيت وفي الأحوال التي من شأنها أن تتبدل
يعني لو باردوخي كوا جي اوي كوا بغوريت واتاش تكني ثابت بيت سياسي شرعي چاره سر بو همو كاتو ساتيك كباردوخ كده غوريت او ثوابت معناها جيجرن انجا لقل او باردوخي كوا تازيو هاتوو بيدوتري نوازل شتي سردما او براستي چاره سري بو هيا جابويا سياسي شرعي عزيزه كانم اويا بلين بريتيا لا بريو بردني كاروباري قشتي دولت بريتيا لا بريو بردني كاروباري قشتي دولت كومالغا لسر بنماي بديهيناني برجوانديا كان ودور خسنوي زيانا كان زانا بديهيناني برجوانديا كان ودور خسنوي زيانا كان مفاسد بمرجك لقل بنما قشتيكاني شريعتي إسلام دا بقنجيت او الزوزور مهمة او مرجع دا نبريت لروحي شريعتو دجي دق راستو خوكان نبيت يعني او شريكوا دان ريت بو شوازبية تنانت اگر بو او بابتا كوا دياري كراوا دقيكي تايبتش لقرآن يان لفرموده دا نهات بيت او بيناسي سياسي شرعية تواكرم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينيت لا شرعكي لقرآن لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بتوانين وعيكي باشمان هبيت بو اوي خمان امادكين سردم سردمي قرانوي دولة دارية بو مسلمانان امش امادبين كاتيك كوا دولت دكهيته دس مسلمانانا و بجوانترين شيواز دولت داري بكن حكمراني بكن و بتوانن تطبيقي شريعة بكن بتوانن لخزمتي خلقابن بتوانن برجوان ديكان بدي بهينن و هرچيش خرابة و مفاسد و زيان بخشي هيا دوري بخنا و لخلقكا عزيزان و خوشوستان بمشيوازاتي نكوتاي برنامي امرمان بخواي قولتان دس بيرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.